0: Lile.
1: A ideš mi na živci.
0: Ti ja.
1: A i volim kako me ljubiš.
2: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Podravino,
4: Podravino.
3: Dobro ti jutro.

Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: kofrčić.
1: Okano, moj ne bi ba kofrčić.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Eki tebe.
0: Šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo me bona, ne nazoveš.
1: Jel to nemaš, boba?
0: Šo se ne javiš.